0: Kono da tamchu ku rangan tsuwa rangi gana nga nyamdan zigi yung na di chona yang chik chiga tabhi mangbu zi lob gara, sob ga yok. Tamni jendan ga shay kunu ga nangtun sarwaq sarchang zi manna ra nangtun rere tang jipi nyamnyong jirga ziri yung ga yonu gartang ga shu na chun di chona da panchok ga chadiran zom ga yochiri. Ya tani diranga lechun di nga shu da girgan zigin bi chani sobchun da dogo shaba ga So he's here. Then I hope to the job to get you want to teach the young gunu, shall mark you very. The guy on to dark of the thomag, same come down. The nicker girl, told you when you've done thin be that hope to job to get corn the zoyan. Tanner than the chimuzun chongook. The nee, tajachi, thomar comes on you, shena. So jung ejura, hope to the nyenju. Among the hope to the nyeni daddy, the nee, remzita, gomo tushiwa tang santa, remzi. 회차티 토중이들이 한치가 삽시가 회차 망부즈티디 다르기 고몬데 잉그시고니 도무스리 도조잉 소프트라 치기 년근지고 년주고 조와라 가르난다 치기 제승이고 디안스니 다주 총정 호마즈감 손으시나 소르응 그 가이가 망즈 가이가 망즈가 당니 좀닝데 주가 망즈인데 치기 치건 지고 오게근게 냠닝게 촌다나 조영 탑람 쳐서욕 나다긴게 테니 갑다이지인 디나 따따르니스 간나가르 깔음딜란데가니 갑단다니스 고좀 주겔 웨이
1: 어 데모
0: 오 간나 초 데모
1: 어 데모 데모
0: 드릉 간나 톱잔나나 요라
1: 어 로잔나나 요
0: 리지 드긴 그 주 토린 지르클 예친급 잔른다 당랭이다리 아 따디랑 그 주르클음다니 갑다이 주고 고르금다 신누 디춘다 능누 과진 치시니
1: Рега
0: натане ни да кабдан дэнгисэн гоцом жуйл. Тэгэ дар гэргэнз гам цунуш яна авчэрна рэнг лика гэн ууг лакани рэнг лхуман дэр гэж өхия анжунаси гунуг лхасм намбар дугаз юну вшэл марги бар. Тэгэ лхасм намтаг згэр асамба зунг замжиян мачуг бэр тэкэрг чатаб дээр жилн рэнг чэжаг лхабхаг гантан гэнз гам цунуш ячэна рэнг чэл гунуг лхабдаб дээ жилн ра дээ шимжиг кэрг тавлам дад гоян нэпэртан зум гуни дад гоян рэнг бжан гуни тэта бас хэрэ тэгна ата ганам сунишэчина чу тома намга семкмра кэрг тома намга ди лобжунг кори дамтан ба чэцэг цайтэг дамтан би гони та чиг лобчлэ джавжиг кортозу чимуз гина та джик та шучэрна лобч джавжиг ди зунгини кэрг риватар к нана нипэр та цанг гону гэрэм базга часг юта та рэм бата цанг гону шэл марги бари та ян рэм бата ридизинг кэрг шэпчаг гони чиги цангэб чиг нан джик ян на чиг тома г семкм дамтан ба тома г кэрг чэцэг дамтан би лобч джавжиг зи ти цанг з юнг гона та гала сам чи чизг хөк дила кана
1: та чэн ма чи ди му фоси чэн кю ат мэ зэ сум гэ тэни ин ма та катсын кинэ бэ чи капэ чи тэсэ гэ ти тон та тэнэ ни гэрэн чи кэ кэ риван ди тэ кэ лэ мис чо када зэ тон тон ди гэ
0: о я ой
1: та чэн ма чу фо чун гэ гэ гэ та кэн дэ гэ тэ сэ пэ сэн кэ тэн тэн гэ
0: сэ
1: чэ тэн тэн гэ сэ чэн гэ са чо

0: kata ti yotse ku sei ge sa cho tong tong gu
1: ri ya
0: sei ku tra ke cha la chi ni tong tong gu ta zum ma tan ju ti chu ma sei ge chi ni tong tong gu su ma
1: ri ya
0: tom ge na ta su ma sei chu ta ng chu lo chung ge gi ge za to da ta to ren za nga wa ti ka ta su ma sa ga at ge chi sa ji ge sa ga ru
1: ri
0: ta chu ma ge gi ge ng ge chei ku ge gi ge ng ta te ti da na ta te le mu la te lo ju mi ki da na Tá tendo na sua que curtindo tá que já tinha outra também tá cada lá já achou lá tipo mais chique zengo
1: ria
0: tendo na tá isso engenharia isso também tá isso engenharia que o qual acho que pegando pegando não sei se tem tanto também acho que sei se quem lá também acho que sabe ria tendo na quem chou também quem chou tá sur
1: ria
0: tigre engenharia та локомони туа тенжера лоч чимрама тому и то на хшита мушаге сейчу тому йокму сигитаси гигинг чеку гутети дан цумага тел хожунг та чингезело лоч кун чонтонтон лоч кунрама я тому мичу тама сирам гузун тгасун локна сун лоч чимрама ян калуг мача сун лоч кунрама гонжем санла жолон мажала тгасун лоч чимрама
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
0: ти тума тума кэки кэки чагуге
1: рид
0: тина тина сунга се ичо сига кэку тин тоната тирна ичо кэна та кэгэнзгина хочунга кэгэнзгина лома тига чолын хэрэг лисе ти тума кэнсэ тэни сүчүн се жүти та ичун гүч тума гэ ичо то нэг алангшалаж чиндэг тума гэ жива тарус чин цхой кэнку ти тумар мо
1: жи
0: тэн тонада тэгэ нэн хацда тэгдэг юм даа гэж гин шатдаг. А гин чи чихэ чаддаг юм чи бамаж. Даш ачунаас гол хойшунаас гол ма зунгусгэ чихэтэч. Тэд ходи та гин чи та таланаас гол да макро гэгүй.
1: Жит. А
0: тань тийхгүй марасу төч таатикгүй гэдэггүй юм шиг тадага цэмбаз зинамаа.
1: Я гадын чи.
0: А. Хоттег нүнтон таатикгүй.
1: Мм.
0: 어쨌든 능턴 다승치바드 연구면 또 구사무즈 랭구 이게잖아.
1: 예제.
0: 어 론첼라 영터 영터티라. 어 저놈아 가네스더라. 주네스더라. 저놈이 세이쇼 희긴지 군우처라. 비스마. 또 때든 게 시샤티 또마 카세우군이 그 디무군이 세이쇼 시가지토고. 비스마다 자직자다 풀스과다고.
1: 예제.
0: 비스마. 다치티 자직 마일라 숨 로크나 숨 자직치라 메라. 다뉴메누가 가짜시 다 논체는가 다능 돌아듬티게 마크로 제독 제독가 시가 가지게 나타나 다 로마티 스능지나 다 로차니나 도치마
1: 네지야
0: 다 로체 가토가 자지게 로체 자지게 있는네 능돈티 도고티 저와티 고티 청스 노노도티 저와치긴 돈지 지게 난지 쳐도 돈지
1: 네지
0: 그 처치긴 부타지고 세테시나 다 로체도 고티 소년데 바지운 거 도고티 흑시게 기계의 선에서 시가 다르게
1: 구비. 예.
0: 다르게 말이나 지 도착했다. 바깥단 갑자기 온 특히.
1: 예.
0: 오늘. 다 도든 게 제재세 분들. 돈터게 맞지 생각이랑 같다. 도마치 치카시긴 지. 도착하지. 나 도착해야지. 뒤쯤에 다른 게 다시 동료. 대티다네.
1: 예.
0: 다시 동 게 공정만 그러구나. 도착 네가 시켜야 시. 딜렉슈가 사톤즈우가
1: 예제
0: 사톤즈 요너라는 츠노나야 망샤톤나 정말 도마게 켄탁던 거고
1: 예제
0: 구샥 컴퓨터지 그리고 생 컴퓨터지 디도마크쇼 만크로 겐쪽에 요너라요 터치치가 있지
1: 예제
0: 대기인 그 멘천이 다지글라시가 스톤스게 동주들이
1: 예제야
0: 다 스톤트즈 마이나 다 군이 세군이 티테라와클 글은 티테라와케 피아스마랑 그 다지치가 마이나 та сумга вака та лочти кути газа мэмге
1: жия
0: а гиге та хуленжина конзуни мара онижидан тига та лосути дунгузгинжина Google

0: 我这里呢，刚种着三合同人，刚种三合同。早上起来上课来接，前两边刚开门，下车地铁了，从江中延城康，我铁龙天街，刚种三两零车的年不，让他把你推进去是，哎呢，弄怎么老几张黑啊？竹篮街，当然呢，河南中个金坑库里双脚过浪娃子。 내목이나랑지고리요. 아 지난바 데모이나
1: 데모
0: 아 토문이나 제치 대랑 강조세는 렌츠나 특그라 잡주리 놓고 같은 지시니 말로 소조 안다 타와 송지나 지금 코리인이나 하정의 꼬리 닌덕이나 아 코리 역보식 최원호 어 카르톤 대랑 닌덕의 뭐뭐 초마즈가이나 진금 소축근이 되니나 느히즈가 사무즈 치고노 안다 딱 담지이나 다 제조다위 뭐마 시간 되어요 그 뭐 되나 제랑초나 대랑린센디 촌 어단시 나가 대단하다 하는 좀 흐르기이나 니위론등이나 진 거리서 죽고니 되니나 아 점어즈데 다 제소 낙쇼이나 죽고 자사 송주이나 죽고 니 걸음 촌이나 어스간다요 그 너무 소나 죽 가다이 뭐 되나 당토인이나 다르지 제라 송지나 다 크슨성 거 어 낙쇼래 뭐 아 낙쇼가 내가 내일 오침은 걸쳐와
2: 노치 담바 좀 무슨 거 쓰는
0: 거 노치 담바 아리리리 찌르긴이나 나케 고추 디나네다 양 지금 침상 가크요노 양나 담오가 만나 고르시기 레스코나다 고드기다 당이나 단낙 쇼이나 죽고 사사쇼 죽이나 죽고 담오가 만나 고르지 오고모 아 디 한신이 양 지금 호란지나 톱친바 탈신이 세정가 파일라라고 양 지금 내꺼 지금 레콘즈가 지금 맞췄나요 세정가 도침바양 지금 레기네 동 특조 주차라양 너무가 그게 심폐는 지금 이렇게 고르지 이런 고르기 없고 뭐 제로도 존재나 다 내가 고치려 가지고 특도를 가봤대 산내니 고르기 누구 레가다 어리
2: 어리 어리 니르동 교만 니키르가 그다 티 값사가 다 비용 좀 어리
0: 어리 뭐 남지
3: 아 다 소마 비용나 로즈가 니스미 그런가 나 비용 너무 어리
0: 어리 어리 어리 자키소
1: 섭친 소마 싫어 비용 좀
0: 좀 어리 어리 섭친이 남 다시네
1: 아 니르동 집실로
0: 어 니르동 주실로 어디디디 양문 지루이노이나 흔한 소리 정종 정도 다고 존재나 자사종노 어 나종노 데니타 호란지나 지금 성극 간이라 스관데드기노 코리 송초이나 죽은디 죽은 대와요노가 니 마마즈기 오크 뭐 니 나네 이나 따테랑 갑스와 팔랑아 추가 롤랑 촌디나 대와요노 체랑조 존재나 성소소나 나종 마즈기 오크 자사종노 마즈 오크 디나네 이나 따 나종가 콘스트노 레모 다지랑 고 남제 자키초 인지나 세롱 성극 사사쇼노가 더가 도톰셰케르 뭐 다츠고 데카나 누이나 쇼네나 모즈리 다 콘데 다지셰케요카 로치 탐바가르가 나쇼가 레칸데 레타세고 쳔머리 로치 탐바운 디나나 초 워츠칸데 센타 너무 쇼네나 치 참마 카타지나
2: 당 쇼 로치 탐바우 센제나 다 코리우 상츠브지나 녹송지나 양와르닝 쇼 다 디르종르미나 딘잠케 카르니기나 쇼코트 냐르주고 크르게 니마즈 탁촐로네르 데미야르코네르 Tenjinang Shao Ta Tani Saram Kuri Nagtam no Tinangata Song Chivran Dinina Shiga Ngun Chizub Tinak Shiga Jang Dukur Satan Shiga Nagrat Nifshik Nishiga Ngarwan Jirondar Timuskir
0: Ngumun Namji?
3: Ari Tanga Chao Njina Nagshongay Na Ta Khayar Kaay Na Na Kirgir Jong Nagran Da Ta Chok Kiyo Mata Te Tar Kura Sungish Ti Tir Gan Kaay Njina Shong Ta Nyeg Jara Nagsag Na Nyeg Jara Ta Chir Na Rang Pail Та жаңд тогча мөдөс татанды сонсчып дандor дина нагшонзина картер анга паенда сонсчып эжү дин коёх цанга жаран ди шогосига гнайна тажи хүмүн азыр же конор домозинда
0: тена таржира гүмүн намжи чинига сонжина а ханен жон кысын шингэр мо а кысын шингдана ян кирге шин кори сонсчугын ди тони гина холангина саса шонуга мөкөршиг тени на нагшонуга мөкөршиг шитга тиге гарё кому а холангина кэсэн сон тав цунжина нагшону седомби на мачан чмо зучир мэна
2: мэна та гапчин итэг шитим зучир
0: гапчин
3: зучир
0: ари заса шону ни чмо зучир
2: тата сам читим зучир
0: мари не бярачи укаси нагшону ра саса шону га хэнчэни кэрге жамба шонжу дэ мукор ги онор
2: ёнэ да карник тэжи шунда ёнэ тэни шона коптиганэр тагата ayarsa gumban tju okhshika dersa gulu khoyo me te kopdgi yonar ta mengu chevshakin jikirge naqsonz ginjina chiqso uremo tinjoni da kirge naqsun ikirge jakob gindina naqdan ninanga sogulig jamna machu jiqnuqtan kike kirge donir tinanga yang ligrator jiqqa ok te kopdgi yonar ta tar kutat inir ta nyende nyende jogunar ta kirge yara nyende nyende gite yara kirge yang pona del kuniti muze tenjina kisen shana kirge yang yirgin nyen kundi kirge ta nagli kanti mu yang yanlıqzga chonchonz gonar mu tinana ti so kirge ne khirsab jiu nyende nyende ri kuri kirge ta kisen shang kan nagli ta da dalon ta ti muze ri ri kuri ta ri
0: gumnam jin a choin jinara nakhshon le mu ta chu nakhshonzga chonjina chu da chikli kate na chi ko de jonar goda se tangdan ju nakhshonzga chonjina adawa chikna ta chu kholan jin nakna thama te ta gin ju bu ga chu na dinge thani na yarchi na ko yarchi sonan ru chmoz gare ani chla ne to na te yo ta na diga na mand chmoz ni na nyima chik lika jin na chu ko adawa chik lika jin na chu ko ne chik na si ga chik ni na chi chama chik chu lika na ga lika she sonan ru chmoz ni na ta chik mo chu zhe ta
3: ha ta ga chu nakhshonz ka давах чикнага дагэр гэртар кэдэн дэсэн чимцэн жугаг та нэг жараан дэрэн дэ шугаг жиг чапдаг жата ижу тэг давах чикнага партер нема чонга чидэг тэмэн жок хнёнар тэ нёнар тэмэн жок та мангна нема нэг чари тэмэн жок тэдаг шон чимцэн кэдэ кэдэ та мэ жараа тэн чойна ранан чимцэн ла та топ тхонэр дэр тар та сун пад жат тэлэн ик кэч чимцэн жуга нэн ранян гэр шиг сачэ ли нэ жараа та гэн кан зона нэ жараа дэ шугаг шиг зэм жок тэр яр кара дэ на та бэнтэн ну чом ди кап тхо награта чок кёмэл тарта награта чи якоб кэрге нага соглыграта сона мычхон утти гэ танкли шугаг жамти нага соглыграта жога ёг дэр тач та тэр дэ ёла чул шиг та нэн ранян гэ ди тар кэрин жогонэр
0: гобнам жиг та ше нон нэ ян кама цаса кар конгу саук
2: тан чау ти ин жона нема чон ин ан жона кэрге мал гыз кап ше жонэр эппи зи ти музы кэрге нагли ин ди музы кап ше чок та кэрге кавши инжого йоми корнда да шинеранга танди ягерган нинка кергенди нигли канкана нифтина да чотерон жого айок мек чотерон сагни кыласмыз черг лиз чуч шава чери чезги джебзг чон жона чун ранга стымна рукка айок черге кирин жого йоми тама ранга тинана тата яндамда катып шин жого нерта чинь онара зацкына немап чонга да чо ранга сатып гуй чимсан чимсан ата гуй жона нехчига хуин жого жена нартау инжена нга чимсан жоком чимсан жо ти сатгадан рзавах чикна тамав жонган жоргони тимус хэрэг кондомни тара тачлини на теранган жоргонэр масона ти малг ти кавши жокнэр хийдэгдэр
0: тимус конин ични гачва тунди лакатын тару касби жок
3: та касби жизмнэр ача
2: та касби жомик
0: мари де шонина нэ такицо чваза гандомо такицо чела цунина лобта кане тарсини
1: сонмен чега ташэс кунцо
0: о чуга апчинане мари нагудо тарсинэри
1: ништон дившло
0: ништон чужигло тачо чэмпанга лешкл сэрлон шингэна саса тотумбаг леканда намзга тэничо
1: ништон пён ага дэмпсэрчикэнта
0: о
1: нага шандина шиктало чэлхсэн гөрөк
0: ари ри а тачо инжина зонтук лекуна ёнгэ дэтэнэ леканда на нимарири леону намогэ на ресиняна га лесканда на коригижу кому а чу сэрлон шингэнта тав сунжина саса шунузга не чэмозгё
1: та мало сугзаван сонна харасрам нёнго жипчара нихцач гонаш тинанга нёнго жара сымчи тамбана да гырчүрк ди лигни на коптигнула таретни нёнго нипчара гыпчи кочгнда да хопчин хомашраңы коптигни жамтам уш тинанга хсэлон шыңайнам нёнго ngapchin ngabjuna гада нёнго же тамба гытырк да коптигнука шаш тамори тин чумау нёнго жипчи сибжуда хопчин хомашраңы коптигн тамуш
0: Карцан тарын инжина азу чингам кури сончук дилакан дэнэ инжина чамори хчар инжина саныга мао маан цхузина чухка лешкандага годги жгну лешкали инна дыркайна чухка аянчикшена чо инжина сайлоншанг цаса тодымбар ему чи карцан тарын тодыми гуну гу мна инжина ра ngapchigi uku morela chi андыркага чигшава лихтан яна намбан дилакан чамори жерваз шонга юк
1: ган цунан ихтон чивжени та шапсхан денган нар кында дихтина да так шунгу диса сато тамби манна сигина ра та тонгони да шапшир ихта гунун дежи тонна анадан жокунун да та теори мисиг мо лондум чекалы кырын ата шеп курин шапширин де тип шажина та куйнжок жана жала сукан бала сукатын да саркур тоглу 단도 못 쉬고는 더기 디셉셔리 티 다자리나 타마 종아리 조건. 근데 티 디나다 슝가 단덴저 침보 슝가다 타군주나 말로 속던 거사선 된 손난데 흑성심고 콘톤 마치 흩어지게 티가치 다 너무 사고 같은 식으로 다 말로 속던 손나다 사탄 대표님은 좋아줄 용건 용건에나다 다 사서 또 만나지나다 긴데 키나로 오 땅이 아민 영미다 응기 사탄 대다 속성치 비고 땅아 텐사가 텐니다 사탄 대는 돌다 단 디슈크 다가 놓치 쳐주나다 한데지 진짜 난적난 저이 там байна чайна тани саркур доглогын анди гитарын гилингэнс гену инде чи дагс гегонд инде хинда юни та тамс гэж
0: хэнгэнэри малус хузонд яонги линц малин юу амо линц линуг корм ди тони ингина хтэрина малус хузонг нь сатан сэзга жандсина ниндэг цатан ниндэг шигзуг ндэг тамчэ ингина арни чэртэ за зүзгэну ндэтэн ина кандэ тмэну Андата шиг шунгусу нэг гөргөнд хиндэ гинэна саний зэнтэн зэнадэр тана гома гинэ чиг пансын цугаар юм уу чивайна чуг чуайна чуг кэргэвак нэхи самуз чихиук а тэн таната шанчи юнг саша сусуни хапрта гинэ а чун жукэнди заса шуну нга шуну намогина чимпэнэн зэнгэ лэскэнда маз гөдг шугнэри арэтэ ди горм чуни та сани кахинэ нэтона загзгиук мо Kaki nangshungina chukku, zashungina chukku namo gori itana adawari di kirgi dapho tergi uku mo na. Tengtana dapho lehchi tsiga ina martuku shiawan gema kirnu, tamo gini yama yoka mo. Chetsu malu sukzong tawu chungji na chamo zire. Ndi lakani ina yang kaki tsiga ina chiga lehka namo zi gori chukku. Ndi shura yang chiga kirgi waka samlu ina chukku kalung lakani tarung chiga gongni mara gori ina uga, tamo zi ina chiga tuntuka men uga anansi chanti mo yoka meka. Namo shukne ina chichu nyari di. Garangas samshu zara tenshu zara kadaki atantho na dakitu
1: tangi samshu na da tandi nga tsasa to tam bazgina da ngarki nga gna ni ngod mo ngarchi chu ka da shona ti ka tawra da ta arzun atun sa jon ta ni da sa tang di dek kli konda ga ngot ta ma na ga net ko ni da tsasa to tam bazgina o tangi sa san da ngi hami gi yami da ngarti sa te ni no Tanda rungi dechiv dakhchonsi giyeku nu dinda khina rungde da zige zige jeche ni jemanta chik songo ne tamasir.
0: Mari, gomba namja?
3: Da nganji narawli da chagu di nakhchonsi amu dey na chukka gantar narguwa arsa sa songche baya na chukka narguwa tsangba da runga nati na nga da loog niyaksam zika nga na jo nari derti na lori lori xiga jeb zangan jo guk koni mara da xiga nirgilam randa zong nara xaga di xiga man naruki xewa ligo nara xiga lori lori jeb zangri di matzal da nga jandu na Tanda xiong jiang bu sa sa song chib jiang mudar kwa xtang kili kirgi xiong. Tamar tog rung kik ta mang tsuk nang da yang kori giren da zang zaya kun tsukwa tsigi. Rangi ta dhiyo zang pohra tamu mei zhong la kirchao yang rangi pasa payin di song chib ki chila. Tiye chigi tsukwa ra tamu xigi mang kata da xigi rangi tsuna xigi xaga sam chitsiri. Rangi sa tang di song chib inu. Tata mang tsukwa ina ra ta gongni mara gobjig ta sa xiong ra di gobjig inu kwa tanda xiong sa xiong jiang bu ina chok. Tama mang tsukwa sim nandi rangi ta sa san di song chib il gu. Ti sam lo yoli dalita ma nga zik tsukwa tsiki rong ka sakni da ya tso ya tso na dewa dewa na tiki tsa tsa tsa nyar ku na namo shiga mung te na da shiga rangi sa tsa handi song chubi nu ta shiok kani na tiki zik shaka sam ka rangi na
0: Ngari, Darji, chua ka sibe chuk
2: Ta zumik, ta nga chao inji na nirtong nga pchua nga zik ni nga nga lindi nga da nir te inji na nga chao karsan terang tab shiawa gandhi la ka ni Kargi karsang terang zawa xisam xisam kina ni da kong taram kuri yungi da chon yoga yoka mekanda kargi rjik tawa zulian kundari. Da inji na da nunchi labti na xishigin barta tongari nga inji na yang nga chao kaga da digi na ni kargi di chig nyingo jivji u di chig zuchang katsika nandazgi. Da inji na kargi da yara chao nga di lifshan rawanda khuan na xishigin nga nabti na da xishigin ngarni. Yang kerja titik-titik rendi, karni rendi terkait kuno tak kuno nafsi anu dari sana. Orang ke Dewi nana ada cokwar atau kejamba. Orang ke Dewi nang ke netral ke. Tadi mungkin nyaw samzang, tadi mungkin kerja ke netral itu sih ke. Tadi tar jizgi nace kuat orang semua musik cita nata. Ngecau main bi nana tadi sih ke nyar nurat, tadi mungkin sih ke mangkete injena. Tadi nyaw kang nawa ke sih ke dalam samlo gula kani dar. Kacin sih ke karni dar terkait kuno dar. Sekitar sih ke arta nang jauh ke samu cikir.
0: Ri. Ta Chetsu koni kaptayi kunundar kaayi nina, ta maalu suhzonga, jengkum kuri songchupan di korim tuni karsan terang ini na ngatsu ga gai waga yana pata shunga ga dimdi guzri mo yana yang sani kantan kanshi peji korim tuni kari dimdi lengi yokara dimdi lengu no korim tuni yang angarji mandang sayang zazgi yonari mo ngatsi yang di kota dolan zazgi yamo shirtanga shukanchi tani shaju shaga yang chechu ga mgilam ni tina tarta nini ga neton kanshi yoka Masasa chizgi wuka. Ni shu nera tsamaji kadazga tongazgi ina. Ya, tarji?
2: Ta mandang sajina da ngachawu khuyenchukji na karsang derang zigizgi yang rinang ra timo shigi chik chukhluk nanda tara chik ta lamkub jimdo nanda khuyenchukji na shingni gawarin ka nanda ta dini gawarin ka nanda. Tumu ina ta chik karsang derang yang tinana nyegi nanda zigizgi kargenda jambu tumu gichi karnigiri lagwa hang tanda. Тамуула кана тиги таруу чигвав ку нертэп ку менен анда яң чигвав ку усу шкахэ дати му чог нарва юна натара ти му не ёк ти муула кани яң чигэри нер матып сара ти му чигэ зэгэн бухтуу юса ёк
0: нэри гомба намжэ
3: та ах чигэри гу арчах чигэри та кунага тар жиша кун тар ах чигэри та цу на ца са то том жина та нгли инда дэ тала рангэр чиг паенди рангэ ват тап цукэр чиг инда нанда ёк ку тентазити та цандарын дишгни сатан сенаси хриндэ ойку танга чавина тантор гыназина чок кантарян ламрата меса тамутян чамза матар кудат инжоку тарире сунтази диян чи тачи тартаран да муртам авди сатамурила тэ дис кантанда тамуазон тэ диян чи лам тхнда у жанги тамуте диян жан жо ламра тила каражин на цэгэ калдин да уёк
0: нэри
3: да тар кудат исон дита я ра жан тосата чыгзар сатамун жоку мо
0: нэри
3: тамуте ина тишгна ян чи жорч жата Дишогне тэгэ зэркавлэж нэрэё коммунита тэмхаз фэдэ.
0: Такцо холанжина мандаса чэсгэук.
1: Тан дэниги фэн нутэр дати тангэрги жэнги татнан дэ дадина та ханар та чинцонна та тавры ти намжанда му чихра намжанс дэ моян жока. Тан дэ моа тондода та чимцон чимцон гэрч чихрандэн тэндэн. Тэнийан та та гэнжэг жэ монсхонда чи лэло нандасон жилэг нандан гэнсонда чигра тинандарын гисхурата та ди якуб гэ намжанда мангам чиграта монцо та монцо чимцон кырзгэнда чигра жэ бижи та чари чари бижи бокум диги жаптанда кыргита шунг та согна лигина гэн хаттан да ди дэрчонан ру май майна та ди дар саси шугни ям шажина та шикца тоним ди тушугни ра тэгэв шажина та гэнжэг жина кырги тай инцукнан тэр жеп тантгынан жо майната хунжог чигратып жизгэн ата сукман жептан та тишкан диялан та сасанды кюханын олох толгынан жүн деян цигиз юк атан аркитасын дина назгин дина шунгада тан чег мо тан чег дина пшик зугнара чиг чам кичи ди хач укури хатан аяк сасата чиг ди чирскун сасин курчунан ондас чежина засар толгы жүн де цигиз шагындыр чиз
0: тамарги чита конеше кунунда чунжинаа Чиркэн андогы тогонг цаса чирах курнуг ди корм тони непэртэй на самжиг тонгунуга ханнанг гэ тонг шэрэмо та чэзэзэн на ханайна гацу торгынг мэргэндэг инина сигзуг торчунг гөрмдэ гаярса гинса хтонса кэргэ яхшиса зи ди гэрэмбажиндэн ди курчу ин жогу гомо та карсан дэрэн инина чигразын ди гортгна кахиг инина чиг титэг намба кэнтэ царасчик гэтэг нида сигзуг то торчунг ида он Кахига ина чига аярсара тонсанига чига ажигуна мартгу ина чига ажитып кэменуга анансата мой укмона а тэтэна тэгэ юм гарж ини чига ортолог жансам юкэсэг унаремо тарталин сэндала нянжэмби ажачи нянк намба тук ян ндэо затанг чигра нди шуга сабжик тонкэ маун диг чижирг ламканде на самжик тонкэркаг нди шуне дазгызга нанз чигжина рагреласи нди тэна тондгэ чунжина ачуг тису тунгэн нэ дөлэн яа чиг нэнтэ мози тэнэ шажир камози тэнэ шажиз шэчүрэ камори жара гантрэн гина мауаг цоторгэн гэ цаатхэн нали зэдгдэ амазгэн жири чатэн гина нди сунэн гина ян дэон го чэркаг самжигри тонжойна ашу цамаг сэмнэр жэла тэ нэнэ та дарон нэнгэз гэ хчиуну чэзэрэ зэна та яну чингэн кори сончуп тэн дэва юну гэ чимпэн хасэн гэ лэкэн годги жугну гэ мана маазгэн чэнди суна nga khakhi ta sa kamu chirtang ge na chim pha ya ranjing ge lir kang da sa shu na shu der ga na khakhi zi na chim tang na gong chun chen wo nu khakhi zi chim tang na na pa yo nu na khakhi zi na chim tang zi zi ga khri yo nu da mo ge na ni ni na yang der ga chi chi ga khli thari che te ni na na yang chi te da phu zu ge le la zi te kha sib chi chala na go ge nu ga na mo re yang khakhi zi ni na chi thop da chem mo ne tarshini yontu chika ina zhonshi pa ina chukwa yang leo kili kongzika jikta yik ma chukta na yang kirge daichika chimpa yang zhiga li kongzika kodiga ma yi ta na ligi gina tunzi tkha ma chi na lopchimpa ma zhiga na tarshini yongwe chi tsukta na yin gina chi tsukho shokanchi tena yang chika mashaga zhigo no tiki kodiga gino kumu chimpa yang zhiga li kika na nyen kenga manan dirga yina ta arang nyen kurga chi tsukho khsirni kakhi na yi chika khta tsima zhano gu tamo gini chila zag zhiga yo kazi tkshia kumu na zhiga azu ganyi dhiga yina zha mo na tantu na shawa tanga shigiri na kaki ga ganyi dhiga yina zhu chimshigda numa chimshigda kansi zili tiga nichi shi teka zhiga mo shisho chonji na tamo ga jiga kori yina dhiga yina chukwa timo ga vokshig na dhiga yin yonsiga
2: timo jang ma yonsiga ta nga chagun chonji na nga rangin chonji na nga rgi psamzi yina ngi nga rgi wabka karanyig zhiga tanda zhiga di nag song nubin dhiga shawa kitik zhiga psa ma yon da cherga psa ma yon zhiga Nangshka nga chaw nagalinda karsa nagin na chukur sasa na chukun da nga chaw shtabsunga vijigijigu kanda karsa niz chimtsung kirzi kir sasa nihursunga orki tiz doasanga suglagi tiz sasa sajugash kankara tib shawaga dadakshiga wabka nga chaw shukursazga rebsa midali da nga chaw shiga tar kurshibi na chukur chirigi na chukur karsang tira rang rang injinara o ngan dimu shawazga shinaranga dimu kubdrigzgi tangzga ranga nsoayan dimu kirgi kapsupkur gurmuzgir terku kuta injina rangnil injina lopchungzga ranga Tenjinada rankan dimu shawazilina, tatanga nyasenda ranga zabjiz grep sam don manga, ngata jikar nyizgan tanzari, dimu kirzgrap sam banyo
0: ranga. Chichua rangtanga chonjina tachi kone shekuno, ndatawi na ndakhi tambuz chikhe uka mo, khaparta tachit kone ngomu namje khabdai kuno. Nga chua ina, dapkhashini da tangzika, ranga pasa payi ka shinkam songchua ikanji kogasi. Nga chua mayimbi, ma zhen, tarungwe na korsong tukwa. Gamamanzigo. Tirka kone gurmu karma kana tarjime kara. Markal tanang gune ingina. Korinda na sochu indigi ko. Ko kone dap khatar ko kichiz ga kri meini sa kono. Ta kongo ti kadai ko marela si. Jempa ga chu ga deska ne chiga wa kichiga ta samalg pa ani chi no to moyo ka.
3: Mek. Angina yol ma nyong.
0: Mek.
1: Mek. Mek.
0: Re re re. Saga. Shani chimsa arino. Chimsa tanu. Ndarkaajina, ngunchaajina, sakananina, kakhiga temuga tatsambanu, kakhiga tamuga mambayinu tamu yokamu. Nde sunjina, ta nga tsumma ririni, kirga lika liyonugu lika tayinina, kalapchinga lika zginu, nginzanzga sauzgi chuta shikachikamu na. Tena, malo tsukzwaan sunjina, tani shukni shikishaga tena, tarta lintzandala nyanjambi. Ajaxi nyanka nambu chona, khapartayinina, sacha zhentang zhenni. Ayo, acho donchir riri gina kori dgeno, te chimsh ndan, te na chimsh dgeno, shan shan shgno, ndarka chetsu gune ichens g yenu, ondet gunda ina lapching shawaz g yenu, ndarka konkur she gunu gunda khiza gaz chju ina, tarta rin sendala nyen jbe ja chi nyen knam la, acho ga terang dolang gorum tu de, sheran dono sentan zre mo, nare, te na na ta chu chempan ran shi g le khanda go dik gorum tu ne na, gone chu da pa chabuz ter gunare, cho Нахшонзе ина дачга да почмозе онари.
2: Дахчига та нанын жанын жина дахчига чтонз грэб жаб жаук та карсын тан дирда даганита ништо не кырсаджик не да чем то тонал жита тарга дина та чон тонал жита жи карсын чап жырата иш шук.
0: Ари ди ди.
2: Зацга чи манар аштон цохсым димис кук.
0: Ари ди. Саса шондо чора гаржента инэр.
1: Тамар саса шондо чота ло тачга лахун дина та таун чон. Шек мик.
0: Мри. Та гурмуч болы.
1: Штонзыра жапча.
0: Штонзыра жапча.
1: Бир уайын наян та тару чизгина гыжынына чизгина жемтон жемтон жоком.
0: Мри.
1: Ну саса тотын базгинара кырги семлин дахинда зын саса тотын базырын ис сатан де сонч чыбы готтан доли тан де сонч чыбы инди шугнын к телгин чебзонтан жок. Ян ди замп кушугын ирапша жинада тигиз карнын гыжына. Де тау. Мой чарта зукон аглан курзукон агыжынанде ламтык жанга Tai lam yinzhang jigu, derangi wunjig zina, sasa todin bazna kirgi guinigu chimka charyunda, di sadag zim turin tosano, kumasano, germira jigu. Zinadan di zampagda zigiz magandur chizir.
0: Ori, ori, ori. Ori, ori, ta karsan darang jiga namrin jangunda yin jirgabu tsungzari lasi. Dilaka jir dashun, nakshun, ndarga yina kirgi chetay yina alankurnigi gorgi yimek mo. Gati metagna rarangu chirtala, khuala yina rarangal alankur. Nda kuri yina, aranga shonsaga nite kanzi yina. Ta dawa chikana chikona chikona nima chongan yugo na ten yugo kumu. Ndarka gan yorgunda tukunda yina, aranga dapkati nani tonga yu kumu. Ndi shukala shokanchi tani yina, yang deo kukutikare na samjik tongo jiri. Shchartanga yina, jayunga tsukchi niga yina chukwa, ronyanga yichaya yina chukwa, namo chika lhobjongi suna, ndiga chika manjaranjanga. 니가 다 폐나 죽고 속건지 다니나 저쪽 용 레스칸소 속에 내라카네 이제나 저 그게 잼토가 동거지 되게 새끼 오고 뭐 니 삼나 마음 아름지 내들까 있나 지금 잼토 이제나 지금 돈토나 그 리와라 뭔데 회단지나 그쵸 이제나 아른 거 디와 아른 니 쿠르가 되니 나 나숑 거니까 강즈글이고 나 자사글이까 강즈글이고 나 대통령이 나 지금 답하는 머리 거리는 뭐 저 총지나 종토용 레코나니 샤와린드 구가 진대에 나요 지금 자숑 영국 앞서 지고 난 들간 자티 근데 고거라지 추 답하게 되네 그추 답하니까 지가 지지 말아 봐
1: 그치
0: 그치 그치 뭐
1: 딱지 그래 뭐
0: 디칼 콰리 고나라 답하지 그래
1: 다 리츠코나로 영국
0: 네디디
1: 요나탄 더키
0: 추치가 도텀 거 다 추 저 살롱상데 이나 아 자사촌은 앞차치고 그래라지 앞차치고 늘까 지금 데트기 늘까 그 니츠나 진원시 늘까 그 니츠가 이나치고 이츠가나치고 때 참말리 니까 늘까리고 뭐 티쇼라 아니세기나 자사 늘까 니나 타쿠란 조고
1: 타쿠란 조군 말단다 자오 자스키나 니마 쫑아 손나 쫑너모 당가 자오이나다 니인자가 리스가 용군 타탐스
0: 리스카나 디 존스파가 리세니나 추 리카치리구나
1: 디리고
0: 디리고
1: 아티 앙글리콩가 타 군정 타
0: 다 친이가 낙서하죠 뭐 머게 나 자사 도던 말이 뭐 친이가 되나 다 머게 리카즈가 지가 리카즈가 망가래라지 다 프린이다 순다니 우리 머게 손진아 지가 섭신이 탈신 내용이 이제 바로 저리 건데 거기 친이가 바이니 이건 섭신다 되는 요마 좀 저래라지 아 강타 정진아 다 프 진다리 다 강타리니나 다치 코너시 코노 다 프 카르마 강나 마르기 코리손 추고 리카레 오노레 요까지 온전 터까지나 지금 코르송 축과가지나 지금 야 콤리 아 다 뒤쪽 탱크는 지금 소위 레카즈리오 아랑긴도 메타라라시 저 손이나 단지 말씀 저 어떻게 저는데 아랑긴 레카탈리고노 소티나 네퍼탈리고노 때문에 뭐 되나 다 다시 또 다우 손이나라 심판글이 건디 등내인지나 다 포라 마그 레카즈가 이나요 아랑가 파자 파인데가 지금 송축거지나 축거 연나 아랑가 네급거이나 김성가 개강지나 축거 너무 강게이나 샤완데요 진정이 네 흐림 바빠이 뜨다우크 나조치 조선의 수수 내우클이 코나 축고 내우큰 거 테나 축고 아 늘까가이나 지금 아 송축반들까가 도돈반들까가 아 다다 포이나 축고 숙강지테니 돈득지이추 콜란지나 다 송한 요주 늘까가이나 지금 로치크는 아 지금 트타지 코노르카테 지금 안남득체츠가 아 야나 지금 대라 지금 가스브리 이터주 너무 수가라 지금 삼직 돈투지나 자지즈군들이 뭐 아마도 소종가이나 지금 거리 송축이나 축고 니긍이 테니다 야랑운등 늘뜨나 참아근데 힘들어 과즈쳐우지라
2: 요크
0: 자상 집이 상관지 되나 다른 총은 정로견 챙크 어떻게 하던 챙기 강종 샬랑린 챙기나 아자 친년 카남나 하는 종거나 진금 거리 송집 걸랑와지 네모가나 랑지 거리 다더니 단시 근노나 하는 종 샬롱 상거이나 자사도 덤바 아 다시 초라 되나 하는 종 큰승 상거이나 너쇼 다지랑 고모 남지 아 콘 선보이나 렌센조 단신능이 아자치니엔 캐남다 안데 타벨라 렌센 고드기너 아 렌센디 고름데 녜노가 아자치니엔 캐남바르카 그잉 코치 코니 카다엔 온더카 야네 안타나 삼직자 요과즈 땅에다 땅이 아랭가 파사 파이크 흐친 금데나 역보즈 쇼온주 어 데니다 다탈렌센들라 녜지피 레올레 콩가 레옹고 트르카 그잉 다치 시처튼가 쳔팽가 데스컨나나 오노가 머카가 그초 샘게 남보반들카 잉 치가 삼직리 돈조이나 간조 샬라렌센가 진테리와 땅 뭔데 대나디 추정은가 다른 거 렌센이나 동점들이 좀 렌센데 사제자 희기 체남나 좀들이 더 넣는지 렌센디 좀들이 그냥 그와 사제자 희도 다희도 놈이 딱클와 담든 소이 지축 딱클와 언더 타는다 소놈 렌친 제친이 아무리 과든지 야도구나 바다데모 다희데르